مال دنیا فقط وقتلیک. شونا عادی و خوشحال خورم ترمش کشورش نی. بگن میریشیمیز کرک. بازار خوشحالیکیمیز چون نادر کیله دوام نکوزران لاده.